سن یہ نشیات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف حملوں پر ترکی کو افسوس ہوا ہے اور ترکی خطے میں پائیدار امن، سکون اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترکی، مصر اور قطر نے غزہ میں جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران یا معاہدہ کرے یا مکمل طور پر ہتھیار ڈال دے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: بھائی سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکیہ خفی سروس کے سربراہ خالن نے لیبیا کے اعلی حکام سے انکرہ میں ملاقاتیں سر انجام دی ہیں۔
0: ترکی نے خبردار کیا ہے کہ روس اور یوکرین تنازعہ بحیرہ اسود میں پھیل رہا ہے۔
1: صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ اپنے ہرمز ان قریب دوبارہ کھول دی جائے گی۔
0: ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ عسکری حملے کی دھمکیوں کے سائے تلے کسی بین الاقوامی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا۔
1: اور اسرائیل سے اعظم نتن یاہو نے امن کمیٹی کے سامنے ایک بیان میں کہا انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے جنگ بندی نخلا کی تجویز مسترد کر دی ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: سیکورٹی اسرائیل سے ملنے معلومات کے مطابق ترکیہ خفیہ سروس کے سربراہ ابراہیم خان نے لیبیا قومی اتحاد حکومت کے نائب وزیر دفاع عبدالسلام زوبی اور وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ کے قومی سلامتی کے مشیر ابراہیم دبیبہ سے انکرہ میں ملاقات کی۔ اس دوران لیبیا علاقائی ترقی لیبیا ترکیہ تعاون کو جاری رکھنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات لیبیا میں استحکام کے تحفظ کے لیے جاری کوششیں زیر بحث آئیں۔ زوبی اور دبیبہ نے ملاقات میں کہا ترکیہ کے لیبیا میں ادا کرتا مؤثر تعمیری کردار کے قدر کرتے ہیں۔ خالد نے ترکیہ کے لیبیا میں امن استحکام کے تحفظ کے لیے مضبوط حمایت جاری رکھنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا ترکیہ ملکی وحدیت مشرق و مغرب میں موجود انتظامی ڈھانچوں کو ایک ہی لیبیا کے دائرے میں متحد کرنے کے عمل کی حمایت جاری رکھے گا۔ کل نے علاوہ لیبیائی وزیر داخلہ عماد الطرابلسی سے بھی مذاکرات کیے جن میں لیبیا میں سیکورٹی استحکام میں بہتری لانے کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کیا گیا۔ الطرابلسی نے اس موقع پر ترکیہ کی لیبیا قومی اتحاد حکومت سے تعاون پر اپنی مسرت کا اظہار کیا۔ کل نے مزید کہا لیبیا کی سیکورٹی ترقی کے لیے جاری حمایت آئندہ بھی رہے گی اور ترکیہ لیبیا اور شمالی افریقہ میں دہشت گردی کے خلاف کاروی، انسانی سمگلنگ، غیر قانونی نقل مکانی کے معاملات میں قریبی تعاون جاری رکھے گا۔
0: ترکیہ نے خبردار کیا ہے کہ روس اور یوکرین تنازعہ بحیرہ اسود میں پھیل رہا ہے۔ ترکیہ کی زیر ملکیت دو جہازوں کو ڈرون نے نشانہ بنایا جس سے حملے کے کئی ارکان زخمی ہوئے جن میں ترک شہری بھی شامل تھے۔ ترک امور خارجہ نے منگل کے روز بتایا کہ یاسر اور ندیدزا نامی بحری جہازوں پر تیر کی شام روسی بندرگاہ نووروسسک سے نکلنے کے بعد حملہ کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جب تک روک تھام کے اقدامات نہیں کیے گئے بحیرہ اسود میں کشیدگی کے کثیر جہتی منفی نتائج سامنے آئیں گے۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران اپنا ہرمز ان قریب دوبارہ کھول دی جائے گی، لیکن اگر کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو امریکہ سخت فوجی کارروائی کرے گا۔ منگل کو فاکس نیوز کے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا اپنے ہرمز ان قریب کھل جائے گی، اگر ایسا نہ ہوا تھا میں بہت شدید قسم کا نشانہ بنائیں گے اور پھر بھی آپ نے کھل جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا اس سے پہلے وہ ایران کے خلاف ایک وسیع پیمانے کے حملے کی تیاری میں مصروف تھے، لیکن اسرائیلی حکام کی جنرل سے مذاکرہ کی درخواست کے بعد انہوں نے بات چیت پر آمادگی ظاہر کی۔ ان کا ہم ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کرتے، اگر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کا بعد کا بڑا ترین حملہ ہوتا۔ پھر انہوں نے مجھے فون کیا، بہت شائستگی سے کہا براہ کرم کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں، آئیے اس معاملے کو مل کر حل کر لیتے ہیں۔ ٹرمپ نے دوبارہ مذاکرہ سے پچھٹنے پر ایران کو سخت جواب کے بارے میں مطلب کیا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے مزید کہا اصل اہمیت صرف عمل کیا، ہم ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اگر معاہدہ نہ ہوا تو یہ بہت برا ہوگا۔
0: ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ عسکری حملے کی دھمکیوں کے سائے تلے کسی بین الاقوامی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے

0: نے کشیدگی میں اضافہ کر دیا۔ تہران حکومت نے ان اقدامات کو معاہدے کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھتے ہوئے آبنائے میں دوبارہ آمد و رفت کو روک دیا، جس سے تنازعہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ خطے میں کشیدگی برقرار رہنے کے بعد ایران اور عمان کے درمیان آبنے ہرمز میں محفوظ گزرگاہوں کے قیام کے لیے تکنیکی اور سیاسی مذاکرات کے نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
1: اس ٹائم سیاست بنیامین نتانیاہو نے ہم کمیٹی کے سامنے ایک بیان میں کہا ہے، انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے جنگ بندی یا انخلا کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ نتانیاہو نے دعویٰ کیا حماس اپنی فوجی اسلحے کی تعمیر نو جاری رکھے ہوئے غزہ کے ارد گرد اسرائیلی فوج بستیوں کے لیے براہ راست خطرہ تشکیل دیتی ہے۔ گزشتہ جمعے کو امن کمیٹی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا وہ غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے کسی معاہدے تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ کمیٹی نے کہا حماس نے ایک تفصیلی روڈ میپ منظور کر دیا ہے۔
0: لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں کی شدت میں کمی کے بعد جنگ کے باعث بے گھر ہونے والے 8 لاکھ سے زائد افراد اپنے آبائی علاقوں کو واپس لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی امداد کے مطابق 30 جولائی تک 8,21,077 شہری اپنے گھروں اور علاقوں کو واپس لوٹے گئے۔ 3,60,000 سے زائد شہری اب بھی بے گھر ہیں۔ بے گھر افراد میں سے تقریباً 26,000 سرکاری پناہ گاہوں میں مقیم ہیں۔ واضح رہے کہ ایران پر امریکہ اسرائیل حملوں کے جواب میں حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر راکٹ داغے جانے کے بعد مارچ کے مہینے میں لبنان بھی مشرق وسطی کی وسیع تر جنگ کا حصہ بن گیا تھا۔ حزب اللہ کے حملوں کے جواب میں اسرائیل نے بھاری فضائی اور زمینی حملے شروع کر دیے تھے۔ لبنانی حکام کے مطابق ان حملوں میں 4,300 سے زائد افراد ہلاک اور 10 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ جون میں امریکہ اور ایران کے درمیان وسیع تر علاقائی تنازع کے حوالے سے ایک ابتدائی معاہدہ طے پانے کے بعد، کہ جس میں لبنان میں جنگ بندی بھی شامل تھی، امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی ایک معاہدہ طے پایا، جس کے نتیجے میں تشدد میں نمایاں کمی آئی تھی۔
1: ماسکو اور کیف نے ایک دوسرے پر طویل فاصلے کے حملے تیز کر دیے ہیں، تو یوکرانی حکام نے بدھ کو کہا رات کے دوران روسی میزائل ڈرون حملوں میں کیف میں 14 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ کیف نے رات بھر کے حملے میں روس پر شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو جان دانستہ طور پر نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا۔ اے ایف پی کے تجزیے کے مطابق تازہ ترین حملہ اس وقت ہوا جب روس یوکرین دونوں طویل فاصلے کے حملے بڑھا رہے ہیں۔ یوکرین نے بارہا اپنے مغربی حلیفوں سے کہا مزید امریکی ساختہ پیٹریٹ میزائل دفاعی نظام فراہم کریں، اور کہا کہ روس کی بڑھتی میزائل مہم کا مقابلہ کرنے کے لیے اضافی انٹرسیپٹر درکار ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دلیل دی ہے کہ بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹرز کی کمی مزید حملوں کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مقامی طور پر پیٹریٹ کی تیاری پر بات چیت بھی کی تھی۔ یہ خبریں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
0: فلپائن میں 6.3 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق بدھ کے روز فلپائن کے جنوبی ساحل کے قریب 6.3 کی شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے، تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے اور پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12:14 پر آیا۔ اس کا مرکز سارانگانی جزیرے سے تقریباً 32 کلومیٹر جنوب مغرب میں اور گہرائی 62 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے بعد سونامی کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔ مقامی امدادی اہلکار ہارلی ساورو نے کہا ہے کہ زلزلہ اس وقت آیا جب سینکڑوں افراد حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی مالی امداد وصول کرنے کے لیے جمع تھے۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے کے جھٹکے کافی شدید تھے، میں نے لوگوں کو گھبراہٹ میں بھاگتے اور چیختے ہوئے دیکھا۔ زلزلہ اس وقت آیا جب مقامی انتظامیہ مالی امداد تقسیم کر رہی تھی، اس لیے عدالت کی عمارت میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن خوش قسمتی سے سب محفوظ رہے۔ ساروں نے مزید کہا ہے کہ حکام کو کسی جانی نقصان یا بڑے پیمانے پر نقصان کی توقع نہیں ہے۔
1: شمالی کوریا نے جاپان کے جدید ٹوماہاک کروز میزائل تجربے کی مذمت کی اور جاپان کو جنگی جرائم کے مرتکب ریاست قرار دیا۔ شمالی کوریا سینٹرل نیوز ایجنسی کے سی این اے کے مطابق شمالی کوریا کے صدر کم جو اون کی بہن کم یو جون نے عالمی برادری سے اپیل کیا ہے وہ جاپان کی جنگی دور سے برقرار توسیع پسندانہ سوچ کے حوالے سے پہلے سے کہیں زیادہ چوکنے رہیں۔ برسر اقتدار ورکرز پارٹی آف کوریا کی اعلی عہدیدار کم یو جونگ نے کہا ہے کہ اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، اس قسم کے اقدامات دراصل فوجی طاقت بننے کی خواہش کو چھپانے کی حکمت عملی ہے۔ کم یو جونگ کا یہ بیان جاپان سیلف ڈیفینس فورسز کے امریکی ساختہ ٹوماہاک کو روس مزائل کا پہلا تجربہ کرنے سے چند روز بعد سامنے آیا۔

0: واضح رہے کہ جاپانی محارب جنگی جہاز DDG-176 JS-Chokai نے 29 جولائی کو پہلی مرتبہ ایک ٹوماہاک کروز میزائل فائر کیا تھا۔
1: ٹرمپ انتظامیہ نے برازیل کی جانب سے گزشتہ ماہ دو امریکی سفارتکاروں کو ویزے دینے سے انکار کے جواب میں امریکہ میں تعینات برازیل کے سفیر کا ویزا منسوخ کر دیا ہے۔ امریکی سفارتکار آئندہ انتخابات سے قبل برازیل کا دورہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ برازیل نے برازیلیا میں سفیر کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ امیدوار کی منظوری میں بھی تاخیر کی تھی۔ امریکی امور خارجہ نے کہا کہ منگل کو لیا گیا یہ فیصلہ برازیل کے اقدام کا ایک باہمی رد عمل تھا۔ حکام نے بتایا کہ اس اقدام میں کئی بار تاخیر کی گئی تاکہ برازیل کے صدر لوئس اناسیو لولا دی سلوا کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا موقع مل سکے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تاہم حکام کا کہنا تھا کہ اگر برازیل مناسب اقدامات کرے اور ٹرمپ کے نامزد کردہ سفیر کو قبول کر لے تو اس فیصلے کو فوراً واپس لیا جا سکتا ہے۔ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے لولا کا مقابلہ 4 اکتوبر کے انتخابات میں سینیٹر فلاویو بوسونارو سے ہوگا، جن کے والد ماضی میں برازیل کے صدر رہ چکے ہیں۔
0: کیوبا کے وزیر خارجہ بورنو روڈریگویس پیریرا نے ملک میں بار بار بجلی کی بندش کا ذمہ دار امریکی پابندیاں قرار دیا۔ انہوں نے چینل ایکس پر بیان میں کہا قومی بجلی گرڈ کی بندش امریکہ کی طرف سے کیوبا کے خلاف مسل کردہ نسل کشی کی ناکابندی کا براہ راست نتیجہ ہے۔ بیان کیوبا میں بجلی کے قومی گرڈ کے بند ہونے کے بعد دیا گیا، جو حالیہ مہینوں میں جزیرے کے ملک بھر میں بجلی کی سپلائی میں خلل ڈالنے والی بڑی بندشوں کے سلسلے میں تازہ ترین ہے۔
1: اور اب نائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے کی توقعات نے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں شدید کمی کر دی ہے۔ امریکی سینئر حکام کی جانب سے اہم ترین آبنائے ہرمز کو ترسیل کے لیے دوبارہ کھولنے سے متعلق پیش رفت کا اعلان کیے جانے کے بعد برینڈ کروڈ کی فی بیرل قیمت 5% کمی کے ساتھ $80 سے نیچے آ گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے عمان کی ثالثی میں جاری سفارتی رابطوں سے مثبت اشارے ملنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے، تاہم سفارتی سطح پر تحریک کے باوجود ایرانی موقف محتاط ہے۔ تہران نے انتظامیہ اس بات کو دہراتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست رابطہ قائم نہیں ہوا ہے، مذاکرات عمان کے ذریعے ہو رہے ہیں اور وہ فوجی دھمکیوں کے سائے میں کسی معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

سامعین، کیا ایک غار میں بھولے ہوئے چند پرانے تومار انسانی تاریخ کو بدل سکتے ہیں؟ ہم یہ سوال اس طرح پوچھتے ہیں محترم سامعین کہ صدیوں سے چھپے ہوئے ایک راز کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا کبھی ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا ہی کافی ہوتا ہے؟ کچھ خزانے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ تو سونے کے صندوق بچا سکتے ہیں اور نہ ہی محلوں کی موٹی دیواریں۔ وہ وقت کی بھی بھولی ہوئی گہری خاموشیوں میں صرف اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب انہیں دریافت کیا جائے گا۔ آج ہم اپنا رخ بحیرہ روم کی نمکین ہوا سے موڑ رہے ہیں، دنیا کے سب سے نچلے نقطے صحرا کے دل کی طرف جا رہے ہیں۔ بحیرہ مردار کے بالکل ساتھ واقع ان مغرور قمران کی چٹانوں کی طرف۔ کیلنڈر 1947 کا سال دکھا رہے ہیں۔ صحرا کی جھلسا دینے والی گرمی میں ایک ایسا دن جب سورج چٹانوں کو پگھلا رہا ہو اور وقت سست پڑ گیا ہو۔ تامرا قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان فلسطینی بدو چرواہا محمد الادیب اپنے ریوڑ سے الگ ہو کر چٹانوں کے درمیان گم ہو جانے والی اپنی بکری کی تلاش میں نکلتا ہے۔ وہ پہاڑیوں پر چڑھتا ہے، دیوادیوں میں دیکھتا ہے، لیکن سب لاحاصل۔ اتنے میں اسے ایک عمودی چٹان کے بیچوں بیچ ایک سیاہ تنگ غار کا منہ نظر آتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ شاید بکری اندر چھپی ہو، وہ اپنی ہمت جمع کرتا ہے اور اندھیرے کی طرف ایک چھوٹا سا پتھر پھینکتا ہے۔ اندھیرے سے گونجنے والی آواز صحرا کی آدھی روایتی گونج جیسی نہیں تھی، یہ مٹی کے ایک برتن، مٹی کے ایک گھڑے کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ ٹھیک اسی لمحے اس تنگ غار کے اندھیرے میں صرف مٹی کی ایک سوراخی نہیں ٹوٹی، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا پراسرار دروازہ، سب سے بڑی آثار قدیمہ کی دریافت کا راستہ کھل گیا۔ نوجوان محمد جب خوفزدہ ہو کر غار میں داخل ہوا تو اسے مٹی کے گھڑے ملے جو مٹیالی الماریوں کی طرح قطار میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اندر نہ تو سونا تھا اور نہ ہی ہیرے، بلکہ کتان کے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہرن کی کھال پر بڑی نفاست سے لکھے ہوئے پرانے تمار رکھے تھے۔ شروع میں ان تماروں کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکا، یہاں تک کہ اینٹی کوارٹی مارکیٹ میں یہ چند ڈالر کے عوض بکتے رہے۔ لیکن جب ان پرچموں پر لکھے قدیم حروف دنیا بھر میں پھیلے تو سائنس و تاریخ کی دنیا میں جیسے زلزلہ آ گیا۔

وہ پہلی غار تو محض ایک شروعات تھی۔ اس دن کے بعد صحرا کے سینے سے 11 مختلف غاریں مزید دریافت کی گئیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان غاروں کے اندھیرے سے کیا برآمد ہوا؟ تقریباً 900 قلمی نسخے اور لاکھوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ عبرانی، آرامئی اور یونانی زبانوں میں لکھے گئے یہ متون 2000 سال تک اس خشک صحرائی ہوا میں مٹی کے گھڑوں کے اندر خراب ہوئے اور سڑے بغیر آج کے دور تک پہنچ گئے تھے۔ آخر ان تمہاروں کے اندر کیا تھا؟ اس قدر بڑا ہنگامہ کیوں برپا ہوا؟ ان کے اندر عہد نامہ قدیم کے معلوم ترین قدیم ترین متون یوسا کی کتاب، زبور اور پیغمبروں کے کلام موجود تھے، لیکن صرف مذہبی متون ہی نہیں، ان متون کو لکھنے والے لوگوں کے کیلنڈر، دعائیں، ان کے معاشرتی قوانین اور روزمرہ کی زندگی بھی ان صفحات پر درج تھی۔ یعنی 2000 سال پہلے کی زندگی اپنی پوری توانائی کے ساتھ اس غار میں منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر یہ لوگ کون تھے؟ اپنے آپ کو قمران برادری یا مورخین کی اصطلاح میں ایس این ایس کہنے والی اس پرسرار جماعت نے کیوں سب کچھ چھوڑ کر صحرا کے بیچوں بیچ اس الگ تھلگ زندگی کا انتخاب کیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو اس دور کے یروشلم کی سیاسی اور مذہبی بدعنوانی سے بھاگ کر خود کو مکمل طور پر عبادت، پاکیزگی اور مقدس متون کی نقل تیار کرنے کے لیے وقف کر چکے تھے۔ وہ دن بھر بنا تھکے بنا ہارے لکھتے رہتے تھے۔ قسم ہے کہ جب کیلنڈر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 68واں سال دکھا رہا تھا تو رومی فوجوں کا بے رحم سایہ پورے خطے پر منڈلانے لگا۔ جب اس برادری نے آنے والے اس مہلک رومی خطرے کو محسوس کیا تو انہوں نے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ان الفاظ، اپنے عقائد اور اپنی یادداشتوں کی حفاظت کرنی چاہی۔ انہوں نے اپنے پیسے یا اپنا سامان نہیں، بلکہ اپنی روحوں کو، یعنی اپنے تماروں کو، مٹی کے گھڑوں میں بند کر کے ان چھپی ہوئی غاروں کے سپرد کر دیا۔ وہ خود کو تاریخ کے دھندلے صفحات میں گم ہو گئے، لیکن ان کی چھپائی ہوئی یادداشت فلسطین کے سرزمین کے سینے میں زندہ رہی۔ قمران کی غاروں میں آثار قدیمہ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، تجربہ گاہوں میں اب بھی دن رات کام جاری ہے۔ سائنسدان کاربن 14 ٹیسٹ کے ذریعے ان پرچموں کی عمر کا تعین کر رہے ہیں۔ قدیم خطاطی کے ماہرین تحریر کے انداز سے ان کا دور وقت معلوم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو وقت کی ستم ظریفی سے اتنے سیاہ ہو چکے تھے کہ ننگی آنکھ سے پڑے نہیں جا سکتے، انہیں ملٹی اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجیز اور مصنوع ذہانت کے الگورتھم کے ذریعے ایک ایک کر کے پڑھا جا رہا تھا۔ ڈیجیٹل دنیا میں گویا تاریخ کا ایک بہت بڑا پزل یعنی معمہ جوڑا جا رہا تھا۔ تو یہ دریافت آخر اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تمہار ہمیں تاریخی عقائد، زبان اور تحریر کے ارتقاء اور قدیم دنیا میں چیزوں کو محفوظ کرنے کی تکنیکوں کے بارے میں براہ راست اولین ذرائع سے بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے اور 2000 سال پہلے کے درمیان کے فاصلے کو ایک ہی لمحے مٹا دیتے ہیں۔ لیکن بالکل اسی جگہ پر آج کی دنیا میں ایک انتہائی اہم اور حیاتیاتی نقطہ ایسا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج جدید اسرائیلی پروپیگنڈا اس قسم کی قدیم آثار قدیمہ کی دریافتوں کو بڑی چالاکی سے جدید سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان برآمد ہونے والے قدیم تماروں کو آگے لا کر دیکھو ہم ہزاروں سالوں سے یہاں موجود تھے کہ دعوے کے ساتھ وہ غاصبانہ قبضے اور اپنے جدید سیاسی وجود کو جائز قرار دینے کے پیچھے پڑے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ قمران سے ملنے والے یہ متون جدید سائنسی دعووں کا کوئی آئلہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں سال پہلے اس سرزمین پر گوشہ نشینی اختیار کرنے والے انسانوں کی چھوڑی ہوئی ایک آفاقی ثقافت، تحریر اور انسانیت کی میراث ہیں۔ اس سرزمین سے نکلنے والا ہر ایک حرف کسی کے قبضے کی دیواروں کے لیے اینٹ بننے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے زمین سے باہر آیا ہے کہ جغرافیائے فلسطین کتنی گہری، کتنی کثیر الثقافتی اور کتنی قدیم تہذیب کا گہوارہ ہے۔ آثار قدیمہ ماضی کو آج کی غاصبانہ سیاست کا ایندھن بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس سرزمین کی گہرائی کو اس کے اپنے وقت کے اندر سمجھنے کے لیے وجود رکھتی ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے سب سے قیمتی خزانے کو سونے کے صندوقوں میں نہیں بلکہ خاموش غاروں میں چھپاتا ہے، کیونکہ کچھ خزانے صرف پڑھے جانے کے لیے نہیں بلکہ ایک دن دوبارہ مل کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ کچھ شہر اپنے پتھروں سے یاد رکھے جاتے ہیں، کچھ اپنی فصیلوں سے، لیکن کچھ تہذیبیں اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے الفاظ سے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہیں۔ قمران کی غاروں میں چھپے ان تماروں نے گویا ہم سے کہا کہ انسان کبھی کبھی اپنے

ماضی کو مٹی کے نیچے بطور امانت رکھ دیتا ہے۔ لیکن فلسطین کی سرزمین کے نیچے صرف الفاظ ہی دفن نہیں ہیں، بلکہ تہیں در تہیں شہر، پرانی گلیاں اور بھولی بسری سرنگیں موجود ہیں۔ صدیوں کے دوران ایک دوسرے کے اوپر قائم ہونے والی تہذیبیں بھی خاموشی سے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ چنانچہ اگلی قسط میں اس بار ہم غاروں سے باہر نکلیں گے اور یروشلم کے زیر زمین حصے میں اتریں گے۔ ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ ایک شہر کے نیچے واقعی کتنے شہر چھپ سکتے ہیں، سرنگوں سے لے کر شاہراہوں تک، زیر زمین راستوں سے لے کر ہزاروں سال پرانی آثار قدیمہ کی تہوں تک پھیلے ہوئے ایک سحر انگیز سفر میں ہم دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔